0: moving too fast.
1: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
2: Запитай мене, тільки поміж нами. Чому нам, чому нам?

0: Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп.
1: А на нашій тихій вулиці люди

0: На Березі ФМ усе про все.
1: В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту. Маленький їжачок влаштував прогулянку аеродромом, зокрема смугою. Через це свій рейс затримав один з найбільших авіаперевізників. Пілот був змушений раптово зупинитися, адже помітив на асфальті маленького їжака. Капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та приголомшив екіпаж оголошенням. Мені шкода, але я змушений зробити оголошення, якого ніколи не робив раніше. В нас їжак на злітно-посадковій смузі. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників. Вони забрали тварину і дозволили літаку прибути до пункту призначення. Пізніше представники компанії повідомили, що рейс затримали не більше, ніж на 5 хвилин. Жінка вирішила вдочерити крихту каченя, від якого відмовилася рідна мати. Все, бо той вилупився трохи пізніше, ніж його брати і сестри. Покинуту матір'ю маленьку качечку прямо під час вилуплення знайшла жінка на ім'я Ерін. Вона спробувала повернути малечу в гніздо мами, аби та познайомилась ще однією своєю дитиною, але та вперто відмовлялася навіть підходити до неї. Ерін вирішила стати мамою для крихітної качки, яку вона назвала Беа. Щоб виростити Беа, жінка обладнала для неї ящик з підігрівом, додатковим освітленням, поїлкою і годівницею. Незабаром качечка зміцніла і стала активною, і Ерін почала випускати її на вулицю, де вона познайомилася з двома іншими качками, що живуть на задньому дворі. Пернаті швидко подружилися і стали багато часу проводити разом.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Перед ФМ. Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Мама Ріка. Матріархат.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: J-Dobby, Ina, The Business, Let's

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Porsche відкрила для себе нову сферу діяльності. Німецький автовиробник вирішив випустити фірмове морозиво. Продукт створили у співпраці з американською компанією. Її власниця є шанувальницею німецької марки з раннього віку, адже її дядько протягом 50 років займався ремонтом та реставрацією класичних Porsche. Першу партію випустили до Дня морозива, який у США відзначають у третю неділю липня. В продукті відтворили фірмові кольори кузова різних моделей Porsche. Dior створив боксерську форму з кристалами Сваровські для Райана Гарсія. У ній американський боксер вийшов на бій проти домініканця Хав'єра Фортуни та здобув перемогу. Халат і шорти виготовлені з білої атласної тканини зі вставками із синьої шкіри та бахроми. Вони прикрашені понад 3000 кристалів Сваровські. Креативний директор бренду Кім Джонс повідомив, що надихався модою 60-х років минулого століття та прізвиськом Гарсії «Король Райан». На формі знайшлося місце для емблеми Гарсії, голови лева та для логотипа Діор.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: The Hard Kiss. Go!

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

Прес FM. Радіо номер один незалежної України.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ.
1: Синкун, дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить:
3: «Капець, колупать мілий си череп, кого я бачу?»

0: Маша.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
1: Погода на Перець ФМ.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: Всіма! Носа! Носа!

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Коханий, нам треба прогнати цього пса.
2: Навіщо?
1: Він виє, коли я співаю.
2: Ну, ти ж перше починаєш.

0: на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
4: В Японії вирішили перетворити сон на справжнє змагання. Там учасники влаштовуються зручніше, намагаються показати найкращий результат. Розслабитися не дадуть, адже організатори планують шуміти, навмисно створювати побутові перешкоди, а переможе той, хто продемонструє найстійкішу нервову систему. За допомогою такого шоу компанія намагається привернути увагу до хронічного недосипання, що є величезною проблемою для трудоголіків в Японії. А от мені здається, що подібний досвід можна було б спробувати реалізувати у нас в Україні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Ой, дівчата, вчора бачилась з Галією. А у Галі не буває депресії. Вона живе так, що депресії бувають в інших. От молодець.
2: Чори-мури.
0: Чори-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Peace, hood, love.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
1: Таня Муїньо зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro. Українська кліпмейкерка стала режисеркою нового рекламного відео для Apple. Ролик її авторства під назвою Night Moves компанія Apple розмістила на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі. Що цікаво, участь у створенні відеоролика також взяв український оператор Микита Кузьменко, а у кадрі серед інших танцівників з'явилася українка Катерина Бишева. Тому це насправді вагома і класна можливість привітати наших мистецтв із цією класною подією.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівочки, з власного спостереження порада. Здається, з чоловіком треба знайомитися на касі у продуктовому магазині. Ну там відразу ж видно, одружений чи ні, гроші є чи немає. Ну і чим годувати його, щоб не випендрювався, теж видно.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Можна сказати новини зі світу магії, де замість чарівної палички в руках опинилися хінкалі. Даніель Редкліф, наш улюблений Гаррі Поттер, він нещодавно завітав з друзями до грузинського ресторану в Нью-Йорку і потрапив просто в епіцентр мемів. Перед актором поставили величезного діда хінкалі, і, схоже, це було серйозніше випробування, ніж будь-який іспит у Хогвартсі. Даніель допитливо розпитував про грузинські страви та старанно вчився правильно їсти хінкалі. А найбільше йому, до речі, сподобалося курча шкмерулі. Ну, а соцмережі не втрималися, і там такі коментарі є. Вчишся їсти хінкалі, Поттере? І, здається, на нас чекає нова частина «Гаррі Поттер і народження хінкалят».
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, ну він хотів купити мені машину, будинок, мандрувати зі мною по всьому світу. Але я відмовилась брати кредит на себе.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо одружений чоловік каже: «Мені треба це обміркувати», означає, що він поки не знає, що на це відповість його дружина.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Фелсгарден відбудеться концерт Міші Крупіна. Гурт «Без обмежень» на чолі з Сергієм Танченцем виступить у куреній концертні з програмою, до якої увійдуть найкращі пісні. Можна буде почути «Без неї ніяк», «Дим», «Весь світ», «Якби», «Зорі запалали», «Вільні люди» та інші хіти різних років. Київ Сіті Біг Бенд запрошує на фанки Джаз Найт в Карібіан Клаб. Це вечір живої музики, де джаз поєднується із фанком. А класичний Біг Бенд саунд отримує сучасну форму. Живий звук, свобода імпровізації та ритм, який тримає увагу з першої ноти. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Жінки Моцарта» за п'єсою австрійського драматурга Фелікса Міттерера. Інтриги і кохання, розкіш та бідність, шахрайство і підступність – це все те, що оточувало великого музиканта протягом життя. В Дороті Паб відбудеться сольний стендап «Святвечір». Це сольний виступ з кращих та нових жартів черкаського коміка з київською пропискою Святослава Марченка. Вечір кращих, нових та, головне, актуальних жартів. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, чоловіче, пам'ятай, у відносинах із жінкою головне – не головне, а не головне – головне. Запам'ятали?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Ми сам на

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Підкажіть, будь ласка, хворію, трохи кашлюю, картоплі дома не маю. Чи можна подихати над коньяком?

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Видання «Колайдер», воно оприлюднило свій рейтинг 13 затишних серіалів для перегляду саме восени. Це отакі перевірені фаворити, до яких варто повернутися, щоб створити собі гарний настрій. Отже, які ж серіали восени рекомендує це видання подивитися? «Дівчата Гілмор», «За садовим парканом», «Вогні нічної п'ятниці», «Моторошні пригоди Сабріни», «Щоденники вампіра», «Вірджін Рівер», «Твін Пікс», «Всі жінки-відьми», «Милі брехухи», «Венсдей», «Вбивство в одній будівлі», «Початкова школа Еббот» і «Баффі, винишувачка вампірів». От прям на всю осінь вистачить.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора записалась на тренінг «Як не дати себе обманути». Трошки дорого, звісно, але ну що ж поробиш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари по росіянах. Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворога в окупованому Донецьку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також цієї ночі силами оборони було уражено 2 склади боєприпасів у Крепенському та Луганську на Луганщині, склад матеріально-технічного забезпечення у Ровеньках Луганської області та склад паливно-мастильних матеріалів у Новоамросіївському на Донеччині. Новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. У Києві сподіваються на швидку реалізацію домовленостей між сторонами. Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов. За словами Буданова, новини щодо обміну варто очікувати найближчим часом. Він наголосив, що процес має відбутися досить швидко. Ворог не припиняє атаки на Київщину. В області одна людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки росіян, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Вишневому внаслідок влучання безпілотника пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання. Стан постраждалих уточнюється. У Броварах виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали. Ну і найважливіші новини з дитячого Євробачення. Еріка Колесніченко з піснею «Неколискова» перемогла у нацвідборі на дитяче Євробачення 2026. Вона отримала 11 балів від журі та глядачів і представить Україну 24 жовтня на Мальті. Пісня, написана Світланою Тарабаровою, закликає не боятися діяти та вірити у власні сили. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На аукціоні продали 285 особистих речей Бриджіт Бардо. Зокрема, продали одяг, меблі, гітари, автопортрет, друкарську машинку та навіть нашийники її собак. Лоти, які оцінювали приблизно 50 тисяч євро, зрештою принесли майже 1 мільйон євро з урахуванням комісій. Серед найдорожчих лотів – автопортрет, проданий майже за 40 тисяч євро, та друкарська машинка Бардо за 4634 євро. Кошти від цього аукціону передадуть фонду Бриджіт Бардо із захисту тварин та її синові.
0: Підзарядка щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, в житті все просто. Якщо ви не вмієте знімати стрес, то просто не вдягайте його.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо одружений чоловік каже: «Мені треба це обміркувати», означає, що він поки не знає, що на це відповість його дружина.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Відомий співак Робі Вільямс і українська діджейка Міс Монік, вони презентували трек спільний «Б'юті нас». Першу колаборацію музиканти виконали в липні цього року на головній сцені найбільшого фестивалю електронної музики Tomorrowland. Тоді відомий англійський музикант приєднався до виступу Міс Монік та виконав цей трек наживо. Як сама Міс Монік, Олеся, вона розповідала у своїх сторіс і постах про те, що насправді Робі Вільямс – це її кумир. І записати з ним спільну пісню – це взагалі досить для неї монументально. Тому от я пропоную підтримувати саме артистів і послухати, якщо ви ще не чули, подивитися відео в Ютубі «Робі Вільямс, Міс Монік, Beauty in Us».
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь потроху забирає градуси, а ми зараз дізнаємось, скільки вона вирішила забрати сьогодні, у неділю 27 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 18. На сході хмарно, дощитиме плюс 20. На півдні переважно хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 20. У північних областях буде хмарна погода, подекуди дощ, плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, плюс 17, плюс 19 в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Погоду свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, погано без чоловіка – це ще нормально. А ось коли добре без чоловіка – оце, дівчата, вже погано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна висадила десант бойових роботів у тил Російської Федерації. Так українські військові вперше застосували тактику десантування наземних роботизованих комплексів у тил російських військ. Під час операції «Вівальді» на Донеччині важкі дрони-бомбери доставили роботів «Камікадзе» більше ніж на 10 кілометрів у глиб російських позицій, після чого машини самостійно рушили до цілей. У 3-му армійському корпусі стверджують, що під час другої фази операції «Вівальді» російські війська зазнали понад 800 втрат. Понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет випустила Російська Федерація по Україні за цей тиждень, повідомляє Зеленський. За його словами, значна частина ракет були балістичними. Унаслідок нічних атак загинули троє людей на Запоріжжі та чоловік у Києві. Під ударами також опинилися Одещина, Харківщина, Сумщина, Миколаївщина, Херсонщина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина. Натомість Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та закликав країни глобального півдня посилити тиск на Російську Федерацію. На теремках у Києві продовжуються протести проти вирубки дерев у Голосіївському районі. Про це повідомляє Суспільне. Йдеться про територію, де мають прокласти резервну теплотрасу у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Раніше у Київській міській державній адміністрації запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі, щоб зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину кронують. Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла перший матч у зустрічі Україна-Чехія в фіналі Кубка Білі Джин Кінг. Калініна поступилася 8-й ракетці світу Кароліні Муховій у двох сетах з рахунком 2-6-3-6. Для українки це перша поразка за 6 зіграних матчів у командному турнірі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Дурна людина вдає, що має гроші, навіть коли їх немає. Хитра, що їх немає, навіть коли вони є. А розумний діє за обставинами.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра у понеділок 28 вересня? Час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме 14-16 градусів із позначкою «плюс» в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, я оце не п'ю, не курю, не зраджую, готую, прасую, мию, прибираю, і це я не хвалюсь, це я жаліюся.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Кейс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Раніше дружина вчила чоловіка, як треба жити. Він купив їй ноутбук, підключив до інтернету, і тепер вона вчить всіх в інстаграмі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Нуль ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
8: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
10: Чи знали ви, на честь кого назвали саме батончик Снікерс? Виявляється, це на честь ім'я коня. Творець компанії Френк Марс довго був бідним кондитером, але потім він придумав батончик Milky Way і нереально в той час розбагатів. На радощах він купив величезну ферму і почав розводити елітних скакунів. У його другої дружини був найулюбленіший расовий кінь. Його звали саме Снікерс. Якраз перед тим, як запустити в продаж новий шоколадний батончик з арахісом, цей кінь помер, і подружжя так сумувало, що вирішило назвати цукерку на його честь. У Британії це слово здалося дуже дивним, тому там аж до 1990 року саме Снікерс продавався під назвою Марафон.
8: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у понеділок 28 вересня? Час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме, 14-16 градусів із позначкою плюс в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте що? Мені вчора чоловік дорікнув, що я краще готую для кота, ніж для нього. І оце я тепер думаю. Чи сказати йому, що я готую тільки для кота, а він просто доїдає?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Теща до зяття.
2: Зятюк, в мене до тебе дві новини. Одна хороша, друга погана.
1: Ех, мамо, бачу, що ви живі і здорові. То яка хороша?

0: FM. Вмикай суперхіти.
1: Не дзвони, перестань.

0: Університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ми завжди з вами шукаємо чинники, які нас зможуть підбадьорити. Безумовним головним чинником ранку на першому місці все одно буде кава. Але навіть якщо ви надаєте перевагу іншим напоям, то просто сам запах кави, він може зменшувати тривогу, втому і навіть пригнічений настрій. Просто запах ароматної кави. Це таке японське дослідження, там 20 учасників. Сам напій, учасники цього дослідження, вони не пили, а лише от вдихали його аромат. Можливо, за цим також буде таке своєрідне майбутнє, що потрібно зробити якісь оці аромодифузори, які будуть пахнути кавою, ставити, наприклад, в офісі, так? І для того, щоб настрій був хороший.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у понеділок 28 вересня? Час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме 14-16 градусів із позначкою плюс в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, чекайте, у мене запитання. А чому морська сіль коштує стільки, ніби в її вартість входить відпочинок на пляжі цього моря?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Turn your heart to one and then don't game.

0: Хмарить FM.
1: Після сварки.
2: Люба, ну ти хоч колись можеш бути нормальною.
1: Ну ти напиши смс, на коли тобі треба.

0: Толя. Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець FM.

ЕЦП. ЕЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перецепем. Five days.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра? У понеділок, 28 вересня, час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме, 14-16 градусів із позначкою плюс в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ну, дівчат, ну погодьтесь, коли в жінки на обличчі півтонни косметики, це ж нічого. А коли в чоловіка на обличчі трохи помади, оце вже кінець світу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Здається, мій Амур стріляє в мене звичайними, а не любовними стрілами. То спина кульне, то коліно стріляє. От засранець.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра? У понеділок, 28 вересня, час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме, 14-16 градусів із позначкою плюс в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, оце скільки чоловіка не годуй, а на наступний день він ніби ніколи і не їв. Я не розумію, у вас так само?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Мама сину.
2: Ой, синку, кожен твій загул мені сива волосина.
1: Син подивився на сиву бабусю.
2: Ой, мамо, видно, і ти в молодості не свята була.

0: геморрої. Флебодія 600. Лікуй геморрой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама.
5: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у понеділок 28 вересня? Час дізнатись просто зараз. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, але подекуди з дощем. 17-19 з плюсом в день. На сході переважно хмарно, без опадів, плюс 19. На півдні хмарно з дощем, 16-18 з плюсом в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, 16-18 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, дощитиме, 17-19 тепла. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 20. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощитиме, 14-16 градусів із позначкою плюс в день. І нехай день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчат, я людина проста. Якщо я бачу диван, хочеться лежати. Якщо я бачу воду, хочеться пити. Якщо я бачу їжу, хочеться їсти. Скажіть, що не так з цією роботою?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Умираючи, дід шепоче онукові:
2: «Я закопав скарб!»
3: «Де, дідусю, де?»
2: «У землі!»
3: «Точніше, дідусю, точніше!»
2: «Земля – третя планета від сонця!»

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. На Перець FM.

0: ВТБ. ВТБ. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перецепем.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Слава Україні!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Sony планує придбати 50% інтелектуальної власності Майкла Джексона. Угоду оцінюють у 900 мільйонів доларів. Sony, а також ще один потенційний фінансовий партнер, наразі обговорюють можливе придбання половини частки інтелектуальних здобутків артиста. Угода стане найдорожчою на музичному ринку, оскільки альбом легендарного виконавця є одним з двох найбільш продаваних усіх часів. Balenciaga презентувала Sabo, яке імітує зовнішній вигляд дерева. Вперше таке взуття представили на презентації колекції модного будинку «Літо 2023 The Mood Show». Sabo представляють ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляють з дерева, та походить воно з Європи. Взуття має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори. Глянцеве покриття імітує зовнішній вигляд дерева. До речі, ціна такого взуття – 1250 американських доларів.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США поліція штату Колорадо повідомила про незвичний дорожній інцидент. У місті Спрінгфілд правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості, але п'яний порушник не розгубився і намагався посадити за кермо собаку, аби уникнути арешту. Повідомляється, що офіцер поліції спостерігав ззовні, як п'яний чоловік маневрує всередині машини, перш ніж вийти з пасажирського місця. Порушник сказав, що не був за кермом. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потім шофер намагався втекти від копів, але не зміг. Його заарештували. Підліток отримав лотерейний квиток у подарунок від бабусі та став мільйонером. Дбайлива жінка підписала свій презент онуку так: ідеальний подарунок, і віддала його на 18-річчя хлопця в перший день, коли він офіційно міг брати участь у лотереї. Іменинник розповів, що мама везла його на рибалку, коли вирішив стерти з квитка захисний шар. Довелося навіть зупинитися. Виграш становив $1,000,000. Тоді син з мамою вирішили розвернутися та поїхати додому, аби отримати паспорт і забрати виграш. Щасливчик заявив, що виграні кошти витратить на оплату навчання в коледжі та інвестує у майбутнє.
0: На Перець ФМ усе про все.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.